0: آواز ایف ایم.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر. لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ.
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: ہمیں تو لوٹ لیا ریڈیو آواز والوں نے. واہ واہ یہی بولنا تھا میرے کو.

0: السلام عليكم جرانو اوریدونکو خواہش کام ټول روغ استه جوړ استه تک راځي تازه استه زم زرمینا او مار اورې تاسو لپاره پښتو پروګرام د خیبر اواز تاسو کولای شئ انسر شامل شئ هر دوشنبه ساعت 2 بجې د مخام دټس ایوري منډي 7 پی ایم اونلی اون اواز
1: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff. جب آپ اپنی کمیونٹی میں گھر میں لگنے والی آگ، کار ایکسیڈنٹ یا کسی اور ایمرجنسی کے تباہ کن نتائج کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ ضرور سوچتے ہیں

0: السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کام سٹول روغ سے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زیم زرمینا اور مارا اوڑے تسل پر پختو پروگرام دا خیبر آواز تاسو کولے سے ان سے شامل شے ہر دوشم دا سات وہ بجی دا مخام دا ایوری منڈے 7 PM اونلی اون آواز
1: جب آپ اپنی کمیونٹی میں گھر میں لگنے والی آگ، کار ایکسیڈنٹ یا کسی اور ایمرجنسی کے تباہ کن نتائج کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ کاش آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ کر سکتے۔ بطور ایک فائر فائٹر ہم نہ صرف آگ بجھاتے اور لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی مدد کرتے ہیں کہ ان ایمرجنسیز اور ان سے ہونے والے نقصانات سے کیسے بچا جائے۔ اس جون ایک تبدیلی لائیں، فائر فائٹر بنیں۔ فائر فائٹر بننے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے اور ریکروٹمنٹ کے دنوں کے بارے میں جاننے کے لیے handsfire.gov.uk وزٹ کریں۔
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز FM پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ اسپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز FM کے ساتھ۔
4: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 AM, only on Hours FM.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: Mera Sanam Sabse Pyara Hai. Asha Bhonsle and Kumar Sanu were singing from the film Dil Ka Kya Kasoor. This is Awaz FM and you are listening to my magazine show Kinare Kinare.
2: آخر شاعری ہے کیا؟ ایک شدید جذبات، خیالات، ایک شدید احساس زندگی کا حسن لیے زندگی میں رنگ بڑھتا ہے اور اس کو زندگی کا کرینہ سکھاتا ہے. میرے بادشاہ یہ کیفے آواز ہی نہیں، کیفے دلشاد بھی ہے، اور شاعری حسن ہے، تقریر نہیں. آج کل جب بھی میں دنیا سے ملنے جاتا ہوں تو میرے چند شعر میرے ذہن میں رنگنے لگتے ہیں. جھوٹی دنیا، جھوٹے لوگ، ہر چہرے کے پیچھے سو چہرے، کس کس کو پہچانوں میں؟ شکل سے پیارے پیارے لوگ، میٹھی باتیں دل میں چور. جھوٹی دنیا، جھوٹے لوگ. شاید میں بدل گیا ہوں، اس وقت کے کالے جادو نے میرے حسین لمحے مجھ سے چھین لیے ہیں. میں بے معنی ہو گیا ہوں، وقت کے بے معنی پل مجھے جینے نہیں دیتے. میری یادیں ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، کوئی بجھا نہیں سکتا. میری یادیں میرے آنسوؤں کی امانت ہیں، میں ان کو سدا یاد کرتا ہوں. میرے آنسو سدا بہتے ہیں. ہمارے شعر نغمے کا پروگرام ہر جمعرات کو دن کے 2 بجے شروع ہوتا ہے. ضرور ہمارے پیارے سے دربار میں شامل ہوں.
1: You're listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines and this is Awaz FM. Let's listen to one more song and then we'll have the birthday bash. Here is Lata Mangeshkar singing from the film Sapno Ka Saudagar, which was released in 1968. Seekha Nahi Sabak, Tune Pyar Ka. Music is composed by Shankar Jaikishan. Hasrat Jaipuri wrote the lyrics for it and this song was picturized on Hema Malini and Raj Kapoor was also there in this film. Enjoy this beautiful romantic song and then we'll have the birthday bash.

ہند مسلم سکھ عیسائی سب کی خدمت کرتا ہوں. سلام, احمد سوائیاں میرا نام, یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن. شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ سب کا جنہوں نے آج کے پروگرام کی شروعات کی. صبح سویرے آئے تھے جناب لیجنڈ آف دا نیوز 9 سے لے کر 10 بجے تک, 10 سے لے کر 11 بجے تک آئے تھے جناب آصف صاحب اپنا کیفی آواز لے کر. راہی بھینس آئے تھے جی 11 سے لے کر 1 بجے تک, کنارے کنارے اپنا ایک پروگرام لے کر. عارف فیضی صاحب آج نہیں آ سکے, ان کی جگہ آئی تھی لیڈی کال شارلٹ, ونڈرفل پروگرام. ان کے ساتھ ایک مہمان بھی تھی, 1 سے لے کر 2 بجے تک ابھی بھی گرم سیٹ چھوڑ کے جا رہی. اور 2 سے لے کر 4 بجے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں جی احمد سائی اردو کا ہم طوفان لے کر. پٹھواری کا انشاءاللہ کل ہوگا 11 سے لے کر 1 بجے تک. 4 سے لے کر 6 بجے تک جناب آ رہے ہیں جناب ہمارے شعیب صاحب, ڈاکٹر تو نہیں ہیں مگر ڈرائیو ٹائم لے کر آ رہے ہیں. 6 بجے اردو میں خبریں ہوں گی اور 6 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنیں گے آج قوالیوں کا پروگرام دما دم مست قلندر. ہمارے علی صاحب لے کر آئے ہیں آپ کو کچھ آنے والے پروگرام کے بارے میں کچھ واقفیت جانکاری آپ کو بتا دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی اور ضرور تھینک یو ویری مچ جناب اشوک پٹیل جی, ابھی بھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے, بہت بہت شکریہ. میٹر آف فیکٹ بہت ہی شکریہ کہ آپ آئے ہیں جناب, اچھا لگا آپ کا آنا, بہت اچھا لگتا ہے ہم کا, بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے آپ بھی کہیں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو 02381980072 extension 3 پر ذرا گھمائیے تو ضرور ملائیے ہمارے ساتھ. اسٹوڈیو کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس میں آپ اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہیں, اپنے گیتوں کا بھی فرمائش کر سکتے ہیں جی 07784691440. آپ سن رہے ہیں ساؤتھ ہیمپٹن میں اور ان کے چھوٹے بجے باہر جو شہر جہاں تک ہماری یہ فریکوینسی پہنچی ہے وہاں تک سنتے ہیں آپ 99.8 FM پر, اگر نہیں تو پھر آپ سنتے ہیں DAB ریڈیو پر, اور اس کا نہیں ہے تو پھر آپ سنتے ہیں www.awazfm.co.uk. صرف یورپ پہ نہیں, یو کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنتے ہیں جہاں جہاں یہ آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ دستیاب ہے, عبدالعبد ہے جی. آج کا پہلا نغمہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, اس کے بعد آپ ہی کی فرمائشیں ہوں گی, بتاتے جائیے جی ساتھ ساتھ. اب ایسا ہی پتہ چلتا ہے جی کہ آپ سارے کے سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر آپ نہیں تو آپ کی تصویریں مجھے نظر آ رہی ہیں, کم از کم خیالوں میں تو آپ آ رہی ہیں نا نظر مجھے, بہت بہت شکریہ جی. مجیب عالم کی آواز ہے جی, فلم کا نام ہے چکوری, وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں.

سامعین آپ سن رہے تھے داستان لیلی مجنو محمد رفیع کی آواز تھی اور پسند تھی جناب آپ کی اشوک پٹیل جی, بہت بہت شکریہ جی. اگلا گانا پیش کر رہا ہوں روشنی جی آپ کے لیے, بیگم روشنی جی کیا کروں, کہتے ہیں جی عنوان ہے گانے کا, ویسے میں کچھ نہیں کہتا, تیری تصویر سے نہیں ملتی کسی کی صورت. محمد رفیع کی آواز ہے اور فلم ہے جی ضدی.

سمین آپ سن رہے ہیں ریڈیو واز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن اور میں ہوں احمد سائیں. آپ کو اگلا گانا سنواتے ہیں جی. فلم کا نام ہے جی پراسمانی. محمد رفیع کی آواز ہے اور روشن تمہیں سے دنیا اور رونق تمہیں سے جہاں.

سامعین آپ سن رہے تھے مہدی حسن کو ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا, جی یہ تو آپ کی مرضی ہے جی. فلم تھی ایک رات, مہدی حسن آپ سن رہے تھے. راج رام جی آپ کی پسند, آپ سننا چاہتے ہیں ہیر رانجھا میں محمد رفیع کی آواز. یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں. جی جی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے.

سامعین، ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلا وقت چلا گیا ہے اور میں اب آپ سے اجازت ہی چاہوں گا. جانتے ہیں آپ کے یہ پروگرام تو دو ہی گھنٹے کا ہوتا ہے اور آپ کی فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ میں سے بہت سارے ہیں جن کی فرمائشیں رہ گئی ہیں، اور اس پر میں التماس ہی کر سکتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا. اور کبھی کبھی آپ کا گانا بج جاتا ہے اور آپ کا نام میں نہیں لیتا، اس پر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گانے کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے، پر اینی وے آپ سن چکے ہیں اپنا گانا تو ٹھیک ہے. جن کا رہ گئے ان سے بھی معذرت ہے کہ آپ کا گانا میں ابھی تک آپ کو سنا نہیں جاتا. جاتے جاتے اپنے بھائی دینش پاپٹ جی، آپ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، آپ کے گانے تو جاتے جاتے بنتا ہے آپ کے لیے. ضرور گانا جو ہے وہ ابھی چھوڑ کے جاتا ہوں، آپ کچھ اٹیمپٹ کر رہے ہیں مگر مجھے پڑھنے کا وقت مشکل ملے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. البتہ آپ کا ایک گیت ہے جی، ایک منزل راہی دو پھر پیار نہ کیسے ہو، ایسی بات ہے جی. یہ مکیش اور لتا مشر کی آواز ہے، فلم ہے سنجوگ. اسی گانے کے ساتھ آپ سب سے چاہوں گا یہ اجازت. اور میرے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں جی ڈرائیو ٹائم لے کر شعیب، جو 4 سے لے کر 6 بجے تک آپ کو منورنجن دیں گے جی، آپ کو آپ کا دل بہلائیں گے. اردو میں خبریں ہوں گی 6 بجے، اور 6 بجے کے بعد آپ سنیں گے قوالیاں. آج ہمارے مینیجر صاحب آصف سے علی صاحب، تو پھر تب تک دیجیے مجھے اجازت جی. اب خدا حافظ آپ کو کہتا ہوں جی. بہت بہت مہربانی اور بہت بہت شکریہ جن جنہوں نے جہاں جہاں بھی جوائن کیا، جیسے بھی جوائن کیا. اور آپ میں سے اگر کسی کا دل کہیں دکھ گیا ہوگا آپ کے گانے نہ سننے کی وجہ سے، نہ بجانے کی وجہ سے، یا آپ کا کسی گانے پہ نام نہیں لیا، تو معذرت ہی کہہ سکتا ہوں جی. ورنہ تو پھر خدا حافظ، رب رکھا، یار زندہ، صحبت باقی.

مانگتا ہوں. امجد صابری کی آواز سے یہ کم یہ کلام آپ نے سنا. امید کرتا ہوں کہ یہ کلام آپ کو پسند آیا ہوگا. آواز آف این کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن اور اس کے ارد گرد علاقوں میں. آواز آف این کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں. کال کیجیے اسٹوڈیو کو 02381980072, 02381980072, اور اس کے علاوہ آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھی میسج کر سکتے ہیں 07746914040, 07746914040. آواز آف این کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں. چلتے ہیں اگلی کوالی کی طرف, اور یہ ہے ریکویسٹ نگاہ علی. تھینک یو سو مچ, آپ نے میسج کیا ہے فیس بک لائیو پر, تو آپ نے ریکویسٹ کیا ہے استاد نصر فتح علی خان صاحب کی آواز سے یہ اگلی کوالی, سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے.

عزیز میاں دا خان صاحب کی آواز ہے، یہ قوالی آپ نے سنی تیری صورت نگاہوں سے. اب سن رہے ہیں آواز آف پنک کمیونٹی ریڈیو، آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن اور اس کے ارد گرد علاقوں میں. اور اس وقت اگر آپ فیس بک پہ ہو تو فیس بک لائیو پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اپنے ڈیڈیکیشنز اور ریکویسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. خوش آمدید ہم کرتے ہیں نگاہ علی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فیس بک لائیو پر، اور خوش آمدید ہم کرتے ہیں خالد فروغ صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فیس بک لائیو پر. مسنگ یو ٹو، وشنگ یو از ہیئر اینڈ وشنگ یو آل دا بیسٹ اوور دیئر ان پاکستان. چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف، اور یہ ہے آواز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، اور اسی کی آواز سے ہم سنتے ہیں یہ اگلی قوالی.

0: ہمیں بھی اللہ رکھا سے یہ گیت آپ نے سنا پروردگار عالم. آپ سن رہے ہیں آواز آف این کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم, اور دنیا پر آپ ہمیں سن رہے ہیں آواز ایف ایم ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پر. آواز آف این کمیونٹی ریڈیو آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم, آواز ایف ایم ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پر.
1: یور لسننگ ٹو آواز ایف ایم نیو سروس آن 99.8 میگا ہرٹز ان یور کار, ان یور کچن, آن یور اے آئی ڈیوائس, آن ڈی اے بی اینڈ آن دی انٹرنیٹ. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر. لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. اسپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی, اردو, پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر, اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ.
3: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
4: Radio. The medium that's now large.
5: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
0: آواز آف این کمیونٹی ریڈیو آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم. ڈینی سندر, دس ون گوز آؤٹ اسپیشلی فور یو, ہوپ یو انجوائے اٹ. اٹس کالڈ میرے رکشے کمر.